wodua esi nyina emua kasi a ewosa wuti biara asempa yetia ena obetino asempa yetia eye kasi ebo a yede brawo ewo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema wodua esisi ye wuhia ni nyina yede brawo asempa yetia eye straight to the point essence asempa yetia

0: Gaming Commission of Ghana ajin kratu yatum.
1: Sema wudwa esi nyina emwa kesia ewasa uti biara asempa yetia ena ubetino asempa yetia eye kasia bwa yede brown ewa asempa fm enyume nunzia empaimu 6:30 sharp ensema wudwa esisi ye unyeni nyina yede brown asempa yetia eye straight to the point esanse asempa yetia
2: akpatabare vima nyaku
3: wado wado